benanto lento nfuke ekseni niphande meda ayiboni lonto yona sifunela idlahla nemoto gqiba bizi ithoma ezikhulu athatha

a tseba hore ho lebitla le nkemetse. Ke tsela bohle mo kore ha hona hore o morui kapa o mofutsana o monyane o moholo o motle kapa ha hona ditshobo kaofela ha hona le hore o ka go reka o reka lehodimo hore se ka nna tsela ya rona ke eo kaofela fela bomadimabe kapa ke bona bomadimatle ke gore ga re tsebeneng.

Jenny mogomong ka moka Valdrift ho so le vang he ne kupe ka ihle ka ka mono o sia le moya se batla si na le mathata haholo 806 mo.